0: Chứ hai bà con ông đâu có khẩu thịt quá trời. Chưa chứ? Lên lên lên tôi lên trên cái thang bảo vệ nữa với tôi. Không còn thải, không thải, thải tôi lên nữa. Cứ chim sữa trên nó xuống thì tôi hao vào tắt. Đi qua cái bụi. Lật nổ tên đập rung rung.
1: Nhặt rác rồi.

0: hôm qua là từ điểm đầu mình ra chỉ nói thì chỉ đó nữa là nghe mà lại cái nói thông cái là tắt lại tới nơi chẳng đấy thì đấy là nói là tắt đập. Thường xuyên thì mình phải đi gấp thường xuyên.
1: Nắng thì gấp chứ đấy.

0: quạt cho đến lọc điền đấy cô, là họ giống như chỉ có một phần đi qua thôi mà mình được xuống. Thì những cái này mình về điện và bỏ như
1: dạ, ở đây ngồi là cây thông thôi em.
0: Tập nhất cái gì để chống tổng
2: này.
0: Quang đứng bên này cô này, chụp hình Quang đứng bên này.
2: Chụp cái cô này.